0: Pirmi ka pangihi,
1: hanap ka pananaw,
0: ug pagpaminod sa mga tiil.
1: Basin aduna kay diabetes.
0: Mag-DTX 500.
1: Epektibo sa pagpamubo
0: sa blood

0: Molinar Valley Street Studio.
1: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
2: Ach!
1: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo! Mighty C! The Mighty Power of C! Mighty C!
3: Gapanakit ba ang joints mo mga tudlo? Nang hubag ug nang bukol ba kini? Basig may gout ka na. Ang pagtaas sa uric acid sa imong dugo, mo hinungdan sa gout attack. Busa pag Mighty C na. Kini usa ka alkaline vitamin C nga mupaubos sa uric acid sa imong dugo ug manalipod kanimo batok sa gout attack. Ang matag adlaw nga pag-inom sa Mighty C muwagtang sa pagpanakit sa imong tudlo ug mopalig-on sa imong immune system. Kini mapalit sa mga butika sa inyuhang lugar. Available usab ang DTX 500, DTX Coffee Mix ug D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizen discount, duaw lamang sa Clinica di Alternativo Medicina and Wellness Center, Domingo hangtod sa Biyernes, nahimutang sa Market City, Agora, Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o sa 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page, Clinica di Alternativo CDO.
4: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica di Alternativo logo. Birch Tree.

0: Bugas-bugasan na wong, kadili maayo, balik-balik nga Skinology. Pag blood detox na, mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 ang maayo sa pag-cleansing sa imuhang dugo tungod sa kay kini puno. Sa antioxidants nga dunay labing taas nga orak value pag kontra sa epekto sa sun radiation, oxidation, toxins, allergens ug uban pa. Ang DTX 500 maayo sa panit, allergy ug pagpanguntra sa damage sa ultraviolet rays gikan sa kainit sa adlaw. Ang DTX 500 maayo alang kanimo ug sa imong pamilya. Kaysa DTX, DTX 500, protektado ka na apil ang imuhang mga pinangga. Ayaw na pagdugay pa, mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Kangean de Oro, Visayas Oriental. Pahimusli usab ang ilang libre nga check-up ug senior citizen discount sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Kangean de Oro. Text or call sa 0985-013-2198 o sa 0991-4504-163.
1: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.

0: Maayong buntag kanatong tanan mga igsoon diha ni Kristo. Atong gisaulog karon ang pangilin sa pagsaka sa langit sa nabanhaong Ginoo ug ang Catholic Communications Sunday. Sa wala pa siya mikayab ngadto sa langit, si Jesus nagpakita sa iyang mga tinun-an sulod sa kapatan kaadlaw tapos siya namatay. Ag pagmatuod kanila nga siya buhi gayod. Siya misaad nga ang Espiritu Santo maoy makiguban kanila isip iyang presensya. Diin makadawat sila gahom ug mahimo nga saksi ni Kristo sa tibuok kalibutan. Niining kasaulugan, kita gipahinumduman sa atong dakong misyon sa pag-agni sa tanang tawo sa tibuok kalibutan nga musunod kang Kristo ug magpabunyag sa ngalan sa Santisima Trinidad ug sa pagtudlo kanila sa pagtuman sa tanan nga gisugo niya. Pinaagi ug uban sa atong masaksihon nga mga kinabuhi.
1: Ang 10 usa nga tinun-an miadto sa Galilea didto sa bungtod nga paadtuan kanila ni Jesus ug sa ilang pagkakita kaniya gisimba nila siya bisan tuod may pipila kanila nga nagduha-duha. Miduol si Jesus ug mingon kanila, gihatag nako ang tanang gahom sa langit ug sa yuta. Busa panlakaw kamo ngadto sa tanang katawhan sa tibuok kalibutan ug imuha sila nga ako mga tinunan. Ug banyagi sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo ug tudlui sila pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo. Ug hinumdumi, ako maguban kaninyo sa kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan.
2: Ang kalinaw sa Ginoo maanaa kaninyo, mga igsoon. Kadaghanan ka na ito pag mahisgot kita pamana ang atong mahunahunaan dayon, mga kabtangan, mga yuta, balay, sakyanan, mga alahas, o siyempre, kwarta, no? O negosyo. Pero mabagini ang tinuod nga pamana nga angay lang natong hunahunaon o tigumon andamon para sa itong mga minahal sa kinabuhi. Timani mga isuon nga ang tanang butang na sakop ning kalibutan madunot, mawala, makawat. Muna nga sa atong ebanghelyo karon ang atong Ginoong Jesus sa iyang pagpangandam sa iyang mga tinunan kay taliabot na ang atong pagsaulog sa iyang pagsaka balik sa langit. Pero sa atong Ginoong Jesus wala gid siya'y pamana nga makalibutanon nga gibilin sa mga apostoles. Wala siya may hatag o yuta nga diin mahimong sentro or center, no, sa maong mga tinunan. Wala siya may hatag o balay o kwarta o pundo. Ang iyang gisiguro nga mahatag nga isip murag pamana mao ang laing maglilipay ang Espiritu Santo. Mga igsoon, hinatunta kung kita mangandam para sa atong mga anak o mga apo o parinte. Diin kita nagunahan na kung usak ha atong ipamana, isiguro nga mapaligon nato ang pagtuo, ang paghigugma o paglaom sa itong mga minahal. Kay kung walay gugma ang atong mga anak mo, mga apo, ang imong ipamana nga negosyo, di ko na magdugay. Kay wala man sila'y pagmahal sa imong hago. So, igasto na nila. Labaw na kung nakaangkon sila o bisyo nga sama sa sugal, huguban pang mga adiksyon. Dugera ng usa ka tuig oy. Pero kung ang imong anak mo, apo, nga hatagin mo pamana, nga adunay liso sa gugma, nga mag-giya kaniya, magmabungahon gihapon, mapadayunon gihapon ang imong ipamana, sama gihapon sa pagtuo. Kay kung ang mudawat sa pamana, adunay pagtuo nga ang tanan niyang nadawat nga pamana, gikan ka nato, hinaguan o kining mga pamana, gituuhan niya nga hulagway sa itong sakripisyo, hulagway sa itong gugma alang kanila. Ilagyong ang pingan ang imong ihatag nga butang kanila. Pero kung wala na ito gipakita o gitudlo kanila nga diin mabunga ilang pagtuo, pagsalig sa tanang sakripsya itong gibuhat, wala gikapainan ang atong ipamana. Mawagtang o di ba mapasandan? Hinanta mangisuon, susihon nato unsa kaha ang pinakahingpit, pinakamaayo nga ipamana nato o ibilin nato sa atong mga minahal sa kinabuhi.
0: Mga igsoon, hangtod na lang una kita dinhi, mubalik kami ugma sa samang takna o sa samang istasyon. Kung nanginahanglan ka mo og panabang sa Dios, o buot ninyo nga iuban na mo kamo sa among mga pag-ampo, ayaw ka mo pagduha-duha sa pagsulat ni ining address. Bagong Kabuntagon, Daughters of St. Paul, A. Vela Street, Cagayan de Oro City. Special thanks sa tanang Pauline collaborators, cooperators og niining istasyon. Kini si Sister Amelin Paglinawan sa Daughters of St. Paul. Manghinaot kaninyong tanan og usa ka maayong adlaw uban sa panalangin sa Ginoo, ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi.